0: nipam nanso owo ntoma no na da so chichere
1: da so chichere
0: aya gadi bata o kansa me 18 soa o se no owo ntoma abebare me owo fidie be shi abdie be shi a owo ntoma ti mo le go fire ntoma biara ye ivu ivu ko ivu ivu ko atade ese me atete
1: my god
0: me ti mo le go fire
1: holy ghost
0: fire no abad

adom 106.3 FM abusua donkwa ba pa ho miti du ene efia da July bosome de toso edu ene ne ene so na mampani ene na pamfo ne n'adwuma yefo chese Ghana de hye multimedia ye ka ho bi etisi kurum prapra montene so a emjudise samre die